famana tatai be kai go be foki ona nga le tafa ki go ge tau ga hinna no faka uhila ki ha ofare gu osilanga e o fe ma u ke faka kakato ki ai ai na no faka uhila ke faka waia fo tu ho palaki fiusi mama spotlight di ha fanga na no faka uhila be o ku ke fe ma u e vai foreba ke pacific timber and hardware.